ni enyu nyam eye ni dia da da ebi a obi a ma ne sune fasi da ma radio ma ye ne radio si fi so ye ne na toye e wo hoda enimi kanfo erade ni kesi ye na ye mbom na ye ma ni din so Fisero adia ya di kesie ama yen. Mani sune deru adia si. Mani sune deru adia si. Ononi adie nyina sutu mfuo. Ninyuma eye wangwa. Ninyuma eye wangwa. Mani sune deru adia si. Deru adi asima wune ukuno oyire oma ufie wabusuya oma ikana. Ye neru adi ase. Evi seru adi yene na toye ewa hota. Ye sorry eru adi.